0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyo kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Medium yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mbibi marme pacho.
0: Iti winyo or radio. Medium yekere wer kwaro.
2: Mbibi marme pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: e wanlang yo biro ta iroko kalu pene
0: iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Itiwinyo All Radio. Itiwinyo All Radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te. Iroko kalupe ne.
0: Itiwinyo All Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.